وسلتك طرق في لعبو تيم مشور ويب إبيزود يابا يلان كاسونغ أما يتيمانك أولاتين أستنوران إشوهي تسي بامبر دكتور جميل دوا تريبك نسات كوزي كابتولاتوك ساكير تويينك وتيما با كابتولاتوش إرتي كاليشينك أدوم كيات إجنان زاد كولترال شيلاتيت كوزاكيت هو إيرو كوراكي ستاتي كوسامبرت خود أويرا إرتال مزومغات إش أستو فيلاغوت أمهس تارتوسيك Atörü giradolum ege kelen töş kültüye iş kondo kuduya Alaaddin Özdenören, iş iyen semi şeyk vult kültü setiben, azember beş ufaydan maval, gondalati ira şeyban pediko hit, iş o sivilizasyo kirdi şey ve fogvalkosu elmit talalung. Özdenören megismerése, aki a hét szép ember köréhez tartozott, azért is értékes, mert általa jobban megértetjük a közelmúlt török irodalmának egyik erős barát és alkotói közegét. Alaaddin Özdenören 1940 május 20-án született Kahramanmaraşban. İker testvére Rasim Özdenören a török novella és próza irodalom egyik jelentős alakja volt. 1966-ban szerzett diplomát az Isztambuli Egyetem Bölcsészettudományi Karának filozófiai szakán. Több városban tanított filozófiát, majd a Kulturális Minisztériumban tanácsadóként dolgozott. Költői és gondolkodói identitásának egymás mellett való jelenléte különleges mélységet adott irodalmi munkásságának.